0: zadnji barcer je tvoj, barem znaj. Barem znaj, zadnji barcer je tvoj. Zadnji barcer je, zadnji barcer je tvoj.
1: Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.
1: Valjda su dečke okej.
2: Okay. Ma, biće dobro, biće dobro.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.